si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Is tú muid in iste si glár an cúnaí ceol.